اور گزرے زمانے کی ایک جانی مانی اداکارہ کو یاد کرتے ہیں لیلا چٹنس، جنہوں نے 2003 میں اس دنیا کو الوداع کہا تھا۔ حالانکہ بڑی دیدی، مجھلی دیدی، پنر ملن، اصلی نقلی جیسی ادھکتر فلموں میں انہوں نے ماں کے کردار کو یا نبھایا، لیکن فلمی کریئر میں شروعات میں انہوں نے کئی فلموں میں بطور مکھیہ نائکا کا کام کیا، خاص کر اشوک کمار کے ساتھ، جیسے کنگن، بندھن، جھولا، اور انہی پر فلمایا گیا یہ خوبصورت گیت آپ کو سناتے ہیں۔